0: Відпочиваємо, а це повинуваємо. Голосуваємо, а це повинуваємо.
1: Заповлена.
2: Можу колбу, догіл, гіту.